0: koe polo ka lama ma pute malau.
1: Ko kore ke uku whang he tala whata kota pe kwa awha ki te mei he whamohola rea. Ai pi e mena tonga, ka kuku kaha kwa tue i he taha noa ua po niua FM. Ko e tona kia ni. O ko te upe he ka tona kia pe a hau ki tona ki whakaosi o e mahina ko ni ko akos. Ko e aho o wai ni o akosi. Pea ko e programa ko ko ni o kua mona tua e rea kwa niua fo o. I hono lawa tu tapu ka ko whakama fo o. Ai a koe toheri ko maue ki aia Steven Turautala, te mo kau te fine, kau tangata, me niwa fo'o, na e whakafo ofa pe tonu pe rei e nao rewha niwa fo'o. Pe nao te rawa pe rewha tonga, pe nao te rawa rewha paparangi, pe nao liu a e tuhi tapu whakawa fo'o, ki e rewha niwa fo'o. Koe ia mau maue ha ki ia, ke ulaki ke ongona e rea o hangei koe whaka, whaka amu, whaka maman lahi. Ke oa mōre a rea, tu whanua, ai ka kai tu whanua o mamani o ku laungase, e tai mini o ku holo pe tai mkotoa, ko e te hatahai a rea ai, e? Pea kumau pehe, ka pau e ave e tau rea whakaniwa fo'ou.

0: koi tatamiku hoko totonu e taha i hoa tani pia koi tau programa fukeni ku hoko programa society a kolmotua pia ko tai tai lele i foki a e o tangatani ku na asmai ke kamata e polo kalamani pa kapai te ia e pia hataha e toki hu mai e toki whakahu mai e ulakai pa pia foki ki a toketa siaosi ilaiu i he hoa tani koi a ko tai tai lele i ki moua ki he tau polo kalama i he hoa tani ka foki atu pe e ulakai ke ke tataki mai polo kalama i he hoa tani pe a osiko ia ka pai toki hu mai he whanai whakakau mai foki mo toki tasi o fifita pe a koutui pe mahalo ki mo ua tangata mausa i he hoa tani ka foki atu mahalo au pito
1: mahalo i tau mau e ahon e te vita pe a o kore fa mo mo rea tu fa ta pe ki ha fi o tu a ta lo to lo to nga pe a pa ta po tu ki he nga lu pe ta pa tu ki o ta u ma un ata e te vita ka u ma e no i fa ta po ko to pe ka tu pe mo ke ma un un a tu pe pe mo to ke ta a e fi fi a ke ka wa tu he pro kala ma e a ni e hange ko lave ani nai me apang na foto tu wen ke ka utanga ta ko ka ku lahi e ki mo ua a mausa pa pe ke ato ke ta a si of fit o fa malo pe ke ki ko via ko ta wausia a e hange pe ka ta ka fa ka si o se valu imagina pe o ku fa fi fi a opito opito a e maka wa tu pe a mo to ke ta mo se asi la iu ko via ko ta polo kala ma he a honi E kai te fa folo ko kore fa more more at pe ke e kai nga kolmotua te tau to gilave nai pe ka waki pa mo e tu kunga o tau o ki api kolmotua i au te arani ka ko tu wa te fa nga mari e fa more more at ke to ke ta ke ne ki hu mai mua ka u tatari at pe ta fa aki era ku ke ma la vela vet pe polo kalama ya ni ko pe e te vita malo
0: i io to da ki va kai pe to da ka ke ongo mai ho o le a ke gi unmute mai ka ta fa mo mo ka ke ke ongo mai ho
2: io
0: kona kona malo
1: malo
2: Oi ako ko pa te fata pua faki. Kai pa mala tu e ai ka venga ko la ma mausa wi kuosi. Ko tu maro na ne fa amu ke fa tava no ki e ka upuna ke kolo pe a he ki nga hi ka ta me a i lo i kolo motua ku hiri. Pea a wai gu e gu ki i mao ki he pōtala no pe mo e tōtaha o ka u tā mea rerei a koromotua he e ngā hi tau ko whiriange pe tōtaha ko ni ko te vita tat pea maana o si lawe pe ki mua ka te utu e tā no pe ka he ahon ko whamatawa te vita ki he o si koe taulahi hon no ua, pea nā nau sio he tā mea, tā ki tā e kau sotia Amerika. Pea nau kore ke nau wala ki ki tā, mo umea koe pa ke lawa hoki o anka nau tolu. Ka nau hanga peo whakau kau, te nai ngai fuka papolo tapa whaa ia, la lahi e kau mea. E kau Amerika, Pe kona whakau kau te nau lau peo whau me ane ai. Pe koe whamatawa te witanga pe he. Na e o mai ngahi ngesi ka papuru koe ni pa na wo o ai hono kau tui mo nai loni ki ai pe na u ilo kfilo ono e ai kita o whaiwhai ia o lawa o maui ai ongo rerei pe me u me alea koe ni whao me hinge skapa pulu koe eka o Amerika. Paka pehe te vita, koe uraki fua fua tā mea rea eni i tonga. Ae, aha kulupu ne aha nau kau tā mea. Koe mau me hinge skapa pulu koe ni ka Amerika. Pea pamatalo wa te vita. Na wo ia o pau na uhi wa pe na uta aki na wa hi area. Au ke tai mi ku osi mai me he akoho na u tau ke te ko maafu. Koe ta mai na ifi mea ifi ia. Haurewa maafu ia. O introduce mai a e tā nota koe ni koe ufasi maasi koe ni koe a atere koe he ahko ia. Pea na uore wae o o kore ki ngai whare whaiwa koe ta niko ia lai ki whakalongolongo pe whaiwa e hele wilai tonga. O na uo eo tā me a ui ui kaka i ai. A ke ngahi māsi koe ni koe a maafu koe moe. Koe nau kau tama na eako. O au ke taimi. Ko sio e kau manako hiwa. Kau manako tā me e tonga i he fōi fōunga koe. O na uo orewa o. O na u. Pā orewa e nau ngahi me area tatau. Me ngahi kapapulu pe. Fō poto poto ia. Kape e te evita. Koe mahuinga koe e nauhanga koe o kamatai koe e tā mea i tonga. He nai teke kia ha mea rea ia ki ngāwe aki ha kauhiwa i taim koe ia koe nau tolu na lau koe kua kamata. Pea, kai poke ngatai, koe ki i au loto koe ni o e funga sia aruhi foa i ki he tawhaki koe ni o area motua. Asi mai mea e kau hiwa lelei, pia mo e kau tā mea rea lelei. Ne hoko mai ki tau koe ki mui ko talo la ke pa ia pa me manure ongo. U osi hawe ai mea rea muri ia ki toma. Pe te evitana na uo whatau mai mehe whare kolo e kau siu. Ai mente ringi koe vā ringi mo mea hoko ki ai. O tō lahi na kau tā mea, pia nai lere mai ia he ngahi, tau lahi. Kau mai mea ia a mesi pani, koe kau tama mi hapaina na unofu kolo motu ape, koe kau tama mi wakuho ko tau, pia mo matu ugo, mo tau te hina. Pia ia koe tau mua mahalo a mausa ke tala noa ki he tupu koe a musika i he auloto koe ni oi kolo. O au mai po ke taimi oi hiwa tu unga fasi. Kamata po ke tu iwa ia ai liriu koe a hiwa whapalangi. Pia neto e whau mai u wha i walu pa mai u hiwa tu unga fasi. O tupu ai mai kau tare niti i he whautunga pasi, kau aripate tupo niua. Aia koe, toko lahi au pita kau punake feitu u, ka koe utui mahalo koe whaiki iki, e toki au atu ki a mui, ki ha, e au atu koni ki sopu, ki a mariu sereti, pia moi kau tāme a kehe pehi he kolo, o ku manatu e niko ke ku talanoa pia moi tōtaha tāme a koe niko ko te evita, ea hono tāo ke te ko tatu, pia mō maafu a tatu, a koe kau kamata a ia, pia koe toki au mai koe ki whakalakalaka a whoki hūmai ndia rea muri o naulawa whakatau ai e nau mente ringi koe nau wāringi moi u ko te vita na hiki me hita ge skapa ko ni kapulu o ta varingi e ko tu maro kraile ko ki kini kini mai me he fo amu ko na mausa ko ki e ki fa ta no he aho ni
1: malo vito de to ke ta ko me fa fie fie poki e ta u fanongo na ai pe ka kai e kolo e eh? Na nau wala ki he ngahi mea rea pehe. Pea kou lawe i fok, mau kau ngā ap fok pa mo maafu pa mo tatu mo te vita. Pea koe mōni au pito. Ka ihe taimi ta tau pe, fa more more peto que ta ko ki ai de peko la ve pia o que toca ai peko e eta un ai ku iko e ange ko sai are a motua pues o ta ko que ta ai ka puna ki pia na to ya la fokin autoria ki me ai palasa eh ai o ia ia tim ki e ka ta mako ya ai ko ki matu tu ange fokka to me foka te vita e momia mota una ola momia i he ala ko ina ki he ki vari ni O kutoa saia ia e toke tā pia mo taimani fotu, e? Ko e kautama ia pia mo tui wano o kiu, hange ko ia kukurawe pia o ke toka ngā i pē ai kaupunake o e koro, pia hange ko sāres mano a havea. Ai toko atu ko e tau tangata ki mua. Ka e hoko mai ko ena ke taimi uke whamatala, ko whamalo la tu au he ki pōtala noa pa mo e tau tamai ko ia ko te evita. E koe tōku mai koe ki mui ai, ai a koe mēsia una tōku nao mo Freti, e? Freti Fou, e?
2: Freti Fou,
1: e? Au nao nana o hake nao tōruia, o mei mei ma o hake pea a tālo ia moe kautama koe ia. E, o nao mai koe o teke teke mai ai mea. Ka koe kumana tu ia ku ia. Koe whanofo koe taimi koe tau ke ike hake se asu ke toka ngai pe koe. Koe te... lere holope he lalo mango mo mea i api ku te fano mai pegita ke mea i fiko e ae tangata. Asa ia, eh? Tako ne ngahi, ngahi whau hiwa ia mo mea. O ku mea pe ia i o whai aki e mea i fi. Pea toi ala pe nau taurua ki he mea rea. Pako ko tahaina ngai whakamatala mahu inga au pito au pito ku ke o mai. Ke tau si o ke o kulahi pe pa moe kakai ia. Oi koro o kia ipa moe na unga hi whau mahu inga au pito. E koe, ange koe tala noa koe ke manu lia ongoe waha a koro. Koe kauta mai ni nga nau mei mei ka mata mai nau tolu, eh? Ai, kakai koe ni. Pe to ki mui mai, ko mana tu ipe, o mo whai wa au pito e kauta te hina koe ni, e whanau a niu palavu. A fwoi toko tolu tangata, koe e fia fipe unau tau tuange, hangang befo ke lalo mango, eh? Koe tamai ki tāme au pito pa pehepe ki he o kuea i moe konga e tamai ki koena e ngai tungane o Filisimo mea e whanau atawari i na ukau mai e ala ki he mea koea ka kua whawhia fia ai foki mai ai mana tu e toke tā ki he ngai mea pehe pa koe mea whawhia fia ki tau whanongo e koe kolo o kuea i peho no kakai na e peho no kakai na nau i he tawhaaki whakamusika e koe tui pe mahalo glave ki ai ho tohi o kuea ki konga ai o koe fia fia lahi i he ngai tāpua ki pehe ka koe ai peho koe ngai ki tau hanga peho manatua o manatu ia ia he taimi ko ia ai fahinga tupu hake i he ngahi whau hange ko tuponi wā aripate pea pai mai ai pia o ke ne whanau o nau hoko atu e musika o kuhange pe ai kautama ko ia pa mo saia mo whakaholoholo i whai pe nau manako ke e ala ke ngahi mea rea, pea mai pefo ke konga mai ki mui au pito, pea hu mai a niu mei tolu koe ni ai foha sa yasi sitaha, o nehanga o whaka hoko le rei ai ngahi mea ifi, o whika waki pea mui hiwa lahi koe a kolomotu, ae na nau o mai ai e toke tā o whai e kumpaanga koe ke whaka le rei e mea ifi ai kolo,
2: Koe.
1: E koe ngahi manatu me rie, O kia i pepa moe kakai lahi ko hange ko o lawe. O kua i pe kakai to lahi au kutoe ke whai ke lawe. Nā e toki i ki mui mai pe foki ai kautama koe ni koe i huolanga. Ka koe mātua ai ki mua na mauhake ai e talo mo mea. Ai manure o ngō,
2: Koia.
1: Mahako tā mea tuku fuoloa ia ai koro. Ko lawei pe ko uhi ngā pe ke tau sio holo pe, utoko lahi pe tau ngahi tamai, mo tau ngahi kui i koro motua nanau tare niti aki. ainga himi area ke ke he pange ko lave ke ngi escapa pulu poi me ma hoinga pito pito ia poi ko forget bel ka ko to ke ta ke ko me a ke pe gai to ki hua tu pe nai e ki fa no no to ka me ke pa mausa
2: io
1: ke ko me a ke pe ia ka o ma hoinga nai ke ke o ku fa no pe ku ki folau u fa no mai pe me america to ke ta ke me ma hoinga na ke lave ke afika waki pa moe Oi pusi aki e lotu i koromotua, ono fokotu e lotu. O komea mahuinga ia, o kulahe tala noa mai ki ai, o ku oho vare ka kaito o lahi ia. He mena ke lave ki ai ko ia, pia kufamre mori atu pehe tato e foki ki ai, ka ku mahuinga. Mahuinga e ke ilo i a kaufaife kaula lahi o e aho ko ia, ko tana, ko eongo tahisi, kufamre mori atu pehe ku ki foki atu ki ai, aku na uo i me america fanongo mai me a pa fie fie la
2: ko ia
1: o tanga ki mai ko mala e o via e ke ta tanga ki mai e nga nga o ko ia pa o ku o sai o e fufu i o e fufu i o la me pe ke te pire me a pe ka uta ma ko ni e ku ai pe mo ka uta mai ya bitonga ka hei ka ki te hanga ta haia ka holo ki ma ka o motofua ke tanu a ke sia ko veio ngo ka mata lotu i kai Hekaiki lavatan. Ka koe ngahi mea ia ko kousio ai. Mahu inga o pita pita toke ta. O lave mai au ki tafako. Ia koe ni ku o lave mai ki tafako ni o musika. Pea ku tau siwa tau tolu ki ai. Kua ipa mwe kau tangata ia o e kolo. Peke ngata pehe na wala ke ngahi mea rea ka na hoko ke kau puna ke lala. Pai mai pe kuhange koe ni e fuga. Wa o mai ke konga mai ki mui whanawa amanaki koe whanawa saresi mano havea una u toi hoko peko kaupuna ke la lahi e kaupokia kaupokia
2: koe koe mau inga poki wha asko e tare niti e kolo he ku mau e tare niti e he kauta me area tai tunga fasi toi aroha ke ki he tai tunga fasi Toi hoko mai me kaupunake. Koe ohea kenga koe tu iwa. Ae o kawasa e area motua. O taimani. Ae a koe. Oku mao e kawasiko toa pe o musika e koro motua. Pe a koe mao inga taha poki e kautama hoina na u. Hoko atu koe he fauhiwa tu mafasi.
1: Au pito.
2: Pe a au mai ki he kautara eki lau tupo ake o feiloa koe motua ko tii. Nane hanga e whatunga whasi a e himi, e? Toki oi e kakato e tunga whasi e himi. Pea koe family musika e tāna e toki peki ato e evita fifita. Koe whaihi walahi a kolmotua ki mueni mai. Ku hango e lau, o ku mohu e kolo i musika. Pea koe akenga wha mui mui taha e ni e whea wini koe e sopo tau wha. Koe kau hiwa mei sopo. Ya ku ukai ki ngata pia na utolu. Koe whanau hivo ki mui, koe hanga o whamatala koe nga niu mei tolu, koe tau mai koe ia. Koe takala whatuna e toi punake pe koko koe ia.
1: Koe ia.
2: Ya ku ukai ngata he nau ko tawa kolomatangi na e kau ihe kau punake lelei, wha ulaka laka ma nau wha haka laka laka e kolo. O nga kai ke manatu ihano o mai ha taha meitua ki hao whaha. Ha hiwa, pia moha faiwa i koromotua, koe faipe he kakai tonu pe o kolo. Koe, koe mea mau inga taha na u manatui koe, koe a ume koe ki tamea uhila. Na e lahi amute u tamea uhila i koromotua. Pena e fai taimi na u ki toa toa wi ai ki he vai hala ko ia, koe tamea ko te vita hafoka, koe tamea e whana alu tui, e? Nana u ilo au ta pita tamea rea.
1: Ia,
2: koe me longa longa ko lope te hafoka mwen au kau tamea, e? Koe leri vete mwen au kau tamea, e?
1: Koe, upana wa sinsa whalata.
2: Io, me lo lo moi capitano. Coi o fa vivia ma ve ai manatu ki clásico ia e ko me ana kai ke pu fa mahino pau mai e mausa ai se tu ke makamata ai ko me ana ki fa lo ku fu a lope ka pau na u mata ke ti ha u ka mata ke u hanga to o hanga to ka ti te ila mai ai tu pu ai me ana ma ga ia pe mata no mo te evita Oye. Pero evita la tega ukulele, tega kita y tonga a koya.
1: Oye.
2: Pero tú os veía esta ula ahí, para con futu. Pero con auto lo en que y que ha que koya o ngajico ni koe, a que es capa pulu en la humea. Pero también te evita, tú que la ya que cauta a meki muy. Con es pa un león o ya, me ha dado. Con auto lo en la ulele, que capa tapa fa. Oye. Nau tā noa rai me mo te evita kong ki mwene mōi. E nau wha aru ki hei o kore ke tā mwe wāri ki ke whanongo, eh? Inga ki... Ako wafe mā fitu waf mā waru nai ki lau mārie pē te evita. Kua osi toi ngai a koe. O le toki tā lama e ien lai mau e ki kau tā me e i sia. Koe... Koe... Koe... Koe... Koe... Koe... Koe... Koe... Koe... Koe... Koe... Koe... Koe... Koe... Koe... Koe... Koe... Koe... Koe...
1: Koe...
2: Koe. E bea... Nā e toko lahi.
1: Koe.
2: Oku, nā e mahu inga, koe inga e ko nau tolu, nā nau oko ui ui koe he uwhare whaiwa. Tā me ai. Koe, tā noa te evita koe. Nā e kehe e nau tā mea. E nā iai pe tā mea, whare whaiwa ko o kare, nā e tā mea, whare whaiwa ko oto. Koe, ki kehe koe tō lahi ange whaiwa ko unau tā ai. Koe tā e māsi, eh? E kua poke a maafui, tā tūka pasi. O mai o ngoke kau tāma koe pane tā e, a lau mui mui ki ai, eh?
1: Koe,
2: koe. Koe tui, o kwhalata maupe, e tō mai, koe koe, o wai whaume kau iwa ie ki mui ni mai, o koe ke tau mako swolo e tau nopo edi. Koe koe whalatu, eh? O wai ki kau tā vāringi ai, o Farefa se misi.
1: Oye.
2: Bueno, quita me esta y min. Pano sin a ti ulava ulanga pano de nauta. Oye. Cautame a coge ulanga coge a honi.
1: Oye.
2: Cauca a toa ume area, eh.
1: Na pito.
2: Pero o taleni te ia. Au pito.
1: Au pito.
2: Coutui. Daia a ha ufato coni. Ki koromotua, ki he ki tawhaki koe e musika. Koe me area pe ki ame, e guiai pe kakai e ki ai. Pea guiai mo e whahinga, e nau hanga o tukuhifo e ilo me tau kei koe ia.
1: Koe.
2: E nau kako usuifo ke taimi mana, ko taim pe ke tau afetu ki he tau ongoma koena me tau api kuo.
1: Malo pito toketa si tokoni ko mia mahuinga pito e tala noa ki kakaio e kolopa mo inga hitare ni ti koni ku ke la veki ai ko ke ko sai be ko ni ko ta ku mete ni ku o signolo mai ka tama ku palu o ko yo be foko ku ta wa fet ke ko si pe rien ni ku lava mai mitonga ko te be ke o mai ko e fano no pe ke ta ukainga por motua ke toe au pito au pito pe e tau talo futuna i aisi tala mai mea sori pangia pe amo mausa o ke toe lahi pe e tau talo futuna ai ko a mio atu pe amo e kape o kulolotonga i ai pa koe tau mai koe na siuperi koe ni kuo si tukolo motua siuperi na e ta mai aneu toki lave i pe e tala mai mausa koe ni kuo koe e lava masi peri ke fotu tu pe ai to nga me ko ni ta ai si to ga ai fo ke ka nga e sia si ku o ku le le le rei pe ta fo i me a to ko ni i ta ai si pe a o ku mahui nga pe o mo to ko ni mai ai ka nga e kolo ko vi a ko ta gi nga we pe a mo e ta fo i me a to ko ni o ku lahi pe a u me a to ko ni tai mini o ku i nga ita pa ke he ka he ka ki ta ta uia pa mo mea mai ki kolomotua ku iai pe ai figa telefoni o sauri pangia pe pe fo ki a mausa ko lave fo kona mausa ko ni ko ne we ia tuto ke ta ke lave mai ka to ki ta na ki a mia i mandu ko mausa fo mo mia ka ure ka ia e nau toki tāna ki e nau tole mea koina ku ke lawe mai kai o ku ngāta pē nau tori e frechiri fōu mo mo mea mo patama ko ia mo mesi mo mea koi koi toto atu koi ki he loloto e omi e kautama ia koina ke nau toka ngai he kui e ku ke i lere pē he ahoni e ngai fau lalahi ia e kaupuna ki lalahi pako whakamalo atika te koi ho lawe ki he ki he ke tare niti o au ki he himi ko ti foki na ui peti ka ko ti mote. I longa foki ai whanau mui matakari ko ni fifita i he mea kotoa pe. Ko nau mokopuna eni a sioni ainu konsela ko eni a sioni fifita ki he konsela ko eni nusilan taimini. Ko te sio atu mahoinga ke tau talanoa ke kakai e kolo e nau ngā we mui nau poupou ki he tui tapu moia ai ai ngahi ngā au le lei ko fai he tau whanau. Koutou o kua a te vita. A te vita mawhire o ane toki mālolo. Koutou ia. Ma wha o mai maua mao e la pila koena he ki i vaitupu koena he tawhaki koena o riu whala mo mea.

0: ko e tautai mi ku half to tonu e tolu wa to noa pe a ko ta programa fukeni o koko ta no ko e programa ta no e mala spoti pe a ko ta ta lele fo ka katonga mai lei ke programa i e ho atani katonga ko tui pe ku on lele e pe programa i e ho atani pe a ku lahi pe fo ki pe a mo inga hi spoti e fai jai havakai e a honi katonga o ku ongo atu katonga Kadonga koi taitari koni ka katonga te uto e o atpe tau fasimo
1: taitari
0: Iyo kuke ongo mai koi ahe tanimi ka kukake mo ui maho mea faita Kauhi ke Vakai ane pa kamea kukoko

ko e tatami tata miniti e tolu. Tata miniti e tolu ki he tolu i he fiafini. Ko hoko koia ai tolu, ko proklama fokia a e ako tutuku koia a sosefo pa miha pai. E whakahoko atu e nau palestini ila isane a lavaka. A palu ai proklama pe pe ke nau sekretari ki a merevesi feao i he e fiafini. Kaje? Ko te atu pe a fasini. Hono fase so se fo uno tal aki a un ka un nangani ki polo kalama ko na hu ma pe ko ta kamata ia malo

0: ui ngā koia kua ko, fotua e kolofranga ke whaiha taltala noa ki he fuihiva koia ku iloa koi upe o taufa ahau. Ke whaiha taltala noa ki ai whakatatau ki he kaveinga o e wiki rea whaatonga. Koia kua tuka te ki a kolofranga ke whahoko mai ia pe tau hoko atu. Malo.
1: Malo, Pito. Malo atu a te vitamaka e whainga maari o omi e fiafi koini. O ko ku whanga pe he tala malu e whanua. Kai pe he ki he tala whungani e lotu. Kai a tā mo e motuan, David. Kai me he kere kere ta hine kuini. Kai hine ko kuini ngā wai hano i te pō. Whai atu e whukautua pa me he vaitawhe. Ma fie fie pa mo mering. Ke whafofonga i atu e tākanga e tau fuhe i he fiafikoen. Kei ke tāu pa mui motu ani, David, e whai ha tātā noa i ka veinga mahu inga e aho koen. Ka ku loto pē e tō mai e mā i moa, fis mua e lāgo unga whonua. Tahine ko kunisa ratu pautolu. He oku makehe ke motu an ai upe o tau whāhau. Oku i he tupuanga koe ni o e hingoa koe ni e wita ko ulopeo ki os mea i pe. Taimina e whakoutu ai e tamako ngini ngini o wholanga ba me he o tuhapai. Pe ana e omi e tamasi i ke whai hono whakaola e tamasi i ba me mua. Pe ana e omi e tamasi i ke he api o kautai ki ahau. Pe ana e whai ai hono whai to o i he ngoto umu o niko kikiloi. I he osi hono whai to e tamasi i. Pe ana e whakahua whai be me iai ko tau whai ahau. Ko e tau wha, ko e hingo ai e white shark. Ai otua o kautai. Pa ko e ahau, ko e hingo ai e o api o kautai. Pena e tau wha ahau ai beta masi i ba me iai. I he peki e goi a tau wha ahau. I he tahawalu hui wa tolu. Na e ono moko puna ua koe ni koe tamako siaos tau whaahau. Tamako tupo ua. Ko ia pē taha he whāna u. Mwe whanga moko puna ana e whakahuafa. Kia tau whaahau. Pena e whakahuafa a kia siaos tau whaahau. I he pekia koe ni a tau whaahau. I he hala tau whaahau tupo ua he tahiva tahawalu. Na e alo i heni, ai alo tangata o kuin sa alote pe mo William Dupoula. O whakahua whareva e tamasi i ko taufa a hau, pe a toko me rewa e Dupoula hi, pe me he hingo a koia o tungi mai refihi, o taufa a hau Dupoula, ai u iloa ko Dupoula. I he taimi koe nei alo i ai e tama atu i pere hake. A whata fe, e tama koe ko sene ngū manu mata ono. Na e alo i a sene ngū, pa i he taimi koe koe ta ane mahanga ta hewha fitu. Na e alo i rewa a tupou nima, tama ko tupou nima i he aho whaa me tae wha walu. Pe a kono whakahuafa koe no tupo unima, ne whakahuafa ia ki a taufa a hau, pe mo tupere hake, aia na e huafa e tamasi ina ui ko taufa a hau manu mataun. Ko e hingoa ia tamasi ina. Aia, me ringi koe koloa ia motu ani. Koe fua fua UPN. Koe alo tangata eni e tamago. Tupou fa. Maziko tafa hau tupou lahi. Koe no fua fua fua fua fau ia UPE. Tau monu ia foku ia me ringi. E koe tau UPE koe lalapai. Koe hiwa whaka mohe mohe.
0: Koe.
1: Ka ko tau tolu foki o ku tau whaka mohe mohe tau tolu ia he a e fa. Pea moe twinkle twinkle little star. Ka i e UPE koe ni o tau wha hau man matau. O ku tala noa ia ai e ngahi tu anga whare. Ngahi kolo eiki o tonga. Toku, kano huinga ko honga ia i meringi he fiafi koen, keu ki i vahe vahe atu pea e ki motua pa me e vai tafe. Kai tuku atu.
0: Ma alo a bito o kolo furanga. Ai aku tau tala noa eni ki he taimi koena e hua i koe tau wha, ta mue ahau, o whakahuawha ke tama, hiri hono i a kautai. Hanga mua tau ki whakamatala i ange, ai ngahi u konga ke hekehe kon koe, ai ngahi kupu koe, ai upe o tau whaahau, ke whahatau pōpōta anō ki ai malo.
1: Koe vesi ulua ki o ku kamata te o taladoa ki he kamata peo tala noa o whae matangi ko toke lau o ne whalanaki he whangatapu o lea e toa tala kai pau kai harmoni umbi ai e manatu ai koe hanga he tahine kui ni o ne ko taimi ko koku whalanaki mei ai whalala ai e a he futoa koe ko tala kai pau. Ne pēhera koe fu yongo e whā, o kāmoni. O ku haku pēr me he tau koe fu toa ko tala kai pau. Pā ku pēhere wa he vēsi wā, i he tala noa hi fonga. Hei lala ko tufmahina. Tala noa ni a me ringi e vaiko puna.
0: Koia.
1: He?
0: Koia.
1: Hangeha whakalawe tālā ki he ewa e fōlau motokaha. Ae koe hawene ae taine kui ni bea mo tama ko tau wha hau. Ange hana ewe ewa mai i e hala tau wha hau. Koe na hifo mai goe ai tuf mahi na pako kamata ke a tamasi i. Pa pehe rewa he taine kui ni. Nonga mua foki tau wha. Katao eva ki mala e wakapuna. Keke wala he ki e whau o sulunga. Pea ta hifo atu ai ki whaka aunga. Keke tapakaki he hostea. Ai koe uhinga ni he taimu kuk fisihina ai e pea u. I e whanga ko fe fe ho loto. Pake ai mo e piti. Koe lahi au pito e siare tawha he liku koe ni. Ai e piti. Ai koe heka he hoa si bake hanga. Tapakaki he hoste ai bake hanga ai mo e piti. Pea behe lewa he tahi ne. Pa te ta hake atu ai ki ahano nou. Hake he one one loa ki ahano nou. Kono winga koe ni me ringi u lawe ai ma i moa u lawe koe ki ahano nou pe mo fua motu. Koe pe mo sulunga. Na e tama koe niko tupi pere hake whatawhehi tō tai tō ta. Na e hanga he eiki lahi e ha moa i manono ko saipa ia. O whakahuawha e tamasi i ko sulunga. Pea koe hingoa whakatene tene ia o e tupi pere hake. He oku tau wha ahau pe toi manumata on. Ka koe na hake kuki aha no no ube a pehe rewa. Tawa ke toto. Pe ime ite a. Ai koe tawa ke toto ia me ringi ba pehe ka te vita. Koe manu puna eike ni a o porinsia. Koe taimi koko ku... O ku kulokula ai e hiku koe tawa ke. Pana e uire vai a koe tawa ke toto. Ai koe eiki taha ia e ie tawake. Tawake toto pe ike meite aga tao ewa uinga. Ki te afua. Ko te afua ia, ko ewa ia, ko te afua, ko fui fanga ia, ku tuu katoa, whakala a, fui pa. Ko te afua katoa. Ie te afua hei lala, mo e mapa ko matai ulua. Ki fu mapa na e tuu i wareo. Oia.
0: Ka utuku atu pe me ringi na waha fehu pe waha. Malo apito, ko whaang, o kuenga he umea lahi o ku ashi mai me he whamatala oi upe hange ko lawe kona ki he fua motu. Pe pehe ki alaki hauai ki he ki whakala a pe amo ua lewa. Toi whai mo hange ko te afua. Ko e motu ane whako e lere mai pa me pa mi muam he tofi atungi ko tok fa no na akwen e hingo ko en ko te afua he
1: oi
0: pere ke nga tai o kumari en ne hoko nga hi u me ala he o fa mahi no mai ai halanga o tala noa e upe hange ko en na ke fa ma tala ke na ki fa mo mo Pero e whakataka tō whā, o ku, ne hane toi lā, ha toi lāwe ai tala noa ki hangi ko ala ki whanua, pa pehe ki utu lāu, mō ngahi u whetu u pehe, mālo.
1: Ei, me ringi koe, koe nā hake mai koe fu mapa o matai ulua, hake mai ki wōrewa. Tāko pehe koe kuini, hake mai ki wōrewa, o whanongo ho whakanaana. Ai e dae hangena i ki ho haa tamasi i e ne taimbuena ea o mea iki mua. Ha urewa ki uorewa ke whanongo ai ho whakanaana. Mo e reo e fine laka laka. Ko e laka laka i mua ko e ma i mua i e tamaho sa stuaho. Ha uke ke hao whanongo he hao whanongo he ma i mua ho kui.
0: Koia.
1: Tau whanongo hege ke whakanaana ai koe. Oku moe reo e fine laka laka oku hiwa me kolo kakala. Mantui koe kolo eike ni belingo e kolo whaiwa.
0: Koia.
1: Pau koe hau koe mai moa takai mai koe ia pau peherewa he tau uia. Uisa ko tahela. Ka tanofo he. O mā lo ai si o mohe. Ka te mohe ki taha feitu. O ku hange ko ha tof mai peha taha e a hufanga whakata pū. Eh? O ku tae ufi. O ku tawa taina. O ku kaito eke i ha ta. Tae upe he he taine kui ni. Uisa ko ta hela ka ta nofu he. O mā lo ai si o mohe. O ku hange u ki hanga he taine kui ni o hiki e. Alaki pa pehe ki pere hake.
0: Yeah.
1: O mā lo ai si o mohe. I he vai o lulu. Mo e vai o lupe. Aia koe ki vai e tia o lulu me ringa ki vai na tui o lunga he fu o vavakulu.
0: Koe.
1: Yeah. Koe whaakau kau ai fang ki lupe i o lunga mo na utostosie. Ta koe vai o lupe ia koe fu lalo o vavai. Oku koutui be e me ringa maa kwa whakahingoa peke a lupea. Aiwe i o lupea.
0: Koia.
1: Koia. Koe vai a lulu, mo vai o lupe. Mo e whala tu i perehake. Ai koe toka e tamasi i koe ni e me ringa koe toka he whala. Ai whala koe ni koku whakatalutalu aki e alaki pe mo perehake koe whala moho koi.
0: Koia.
1: e toka e tamasi ia, e?
0: Mm.
1: E fala tu pere hake. O toki langa hake he hufanga lupe.
0: Mm.
1: O va inga he kari o pure. Ai koe, hau koe i vai ni, o kufu ilonga e faiteri he tamasi ia meringi. I vai ni. He ku koe kari o pure koe, koe kari o pure koe api mea anga ia. Koe api mea anga ia malu o taufa. Kai pehegi ala tai fare aka. Aku pehena alo ia e ae fehuhu koe ni taufa hau a humu fare ono.
0: Koe.
1: E kari o pure. He?
0: Koe.
1: Ai aku kono uinga hafo koe hingoa ene tamasi i ene takai koe ni meringi. Takai hake i fua motu. E na e uhinga koni koe meringi na e mauai e tungi a fua motu.
0: Koe.
1: Na ia e ofefine ia o mohulam. Koe katonga. E na e taane e katonga ia pia mo muriki hamea.
0: Koe.
1: O mauai e fatu ki motu lalo. Kone mau kwa fatu, hangai pe mohulamu ia ave fua motu ka atoa, ma e sino fatu.
0: Koia.
1: He uku fae ki fua motu, e tamai ki tataka motonga. Mm. Uke, pahamu te ki ngata bea i meringa tukua.
0: Koia. Mahalo, koi toki mi, I o tala noa ki he lakalaka koe mai moa a tuku aho. Toki mawinga maarie, koe inga koe maha kukauia he koloa ai a tataka motonga, ai lakalaka. Pea I he kuonga no whaa, a taufa ahau, tamaka taufa ahau tupu whaa. Oku lawe I pe ai... Ko pau mau pe ke tareha ere, ka oreva ko tae lakalaka tuku aho. Aia ko ku mahino, koe uhinga ia, koe ngā koe whakapaapa e tā ma, ki e tuku aho. O ku maari e whakatala noa, he koe... Koe anga mahenia oi lakalaka kon koe mua. Koe osipe tae lakalaka mua. Ko riurewa, riwake haere. Oku kamatake mahino ai mahi u tafaaki koe a mehe whautaanga e tahene ko Queenchalote. Ki whaumatala mua ki he kongan koe ki vaini. Ki he kia malo taufa, moeanga e newhilawe I ki he upe. Na ki ai peo ki lawe kia ka kuwhia maugito ki I whaibeha ki tala noa ki ai.
1: E meringi koe tau koni koe velata.
0: Koia.
1: Na e fōu mai a taufa ahau, pe moto a motu, pe moa fua amango, pe na oki e ua. Na ogi e ua ke omi onne ke whaiake hono tau I gona velanta. Pe afe mai e fola au ia afe mai e kare o pure. Pe na afe mai koe diko kai ke te lava tangata e ki, kai ke te lava tangata e ki o toi sio. O vanga pe e whakatapu. Pe na e whaafa atu pe tangata e ki malo taufa kono omoko puna.
0: Koia.
1: Uke hange masiha maya kafa.
0: Koe.
1: Yeah. Uke hange ha maya kafa. Kwa unga foko eiki lahi eno vai ni. Eh?
0: Koe.
1: Pea koe, koe pehe koe anga pe ni e fio whakapuna ke e meringi koe wike koe ni.
0: Koe.
1: Koe pehe koe he kau fai historia koe na eta pua ki whaka e lone tamasi I hende kui. Te ke au pehe whaua tamapa miwa wao pehe. Na ke afe he kari o pure o whai ai ho tāpua ki whaka elo ne. Te ke tu I where ni te. Aiko uhinga kukoe ki haku ki vaini.
0: Oia.
1: Aiko uhinga kua no moko puna eni. ai tama ko malo tafa.
0: Mm.
1: Eh? Ko ya. Pe ko pe toki langa e ufanga lupeo va inga he kari o puri. Pe ke pata toki hala riku atu ai ki utu la. Ko
0: ya.
1: O va kai e motu ako val. Ko
0: ya.
1: E ko ko hala riku ko ni e meringi o ku talano ai ki he. Ko e tofi e ni atu poto.
0: Ko ya.
1: Ko e ikia a tau whaahau.
0: Ko ia.
1: Pea ko walu ia koe motu a tau i whanua pe ia a tu pouto.
0: Ko ia.
1: He ko no inga koe me ringi uku asi e i he wha ueni a puri uvea fua mango o kune pehe ke he taimina e maa i moa e tamasi i ko tau whaahau i he university.
0: Ko ia.
1: Ke Pasifiki pe imo business, eh?
0: Koe.
1: Ka e tuku pe kato a marekini ke ne whakasi isi e taimi kau ke hisi. Ai koe uhinga, koe whai uhinga pe eni ke ongo motu a tau whanua a tau wha ahau a dupou toa pa me utu lau, eh?
0: Koe.
1: Ai koe alu e ke he kolo ne eki.
0: Koe.
1: Tau ko mahu inga ea uto pe au e meringi he. I foi hiva ko ni o ku fuu mahu inga o pito ere kia te au. Kei ke ngata ko fuu fua u PN, veta hini ko kun saa lote.
0: Koia.
1: E koe muka puna kono alo, ne toki alo i maia si uri tapu e a taha ua, o meepe.
0: Koia.
1: Pe toki aiho no u PN. Ne toki fau ki mui e meringi e u PN i o manu matao mo.
0: Koia.
1: Kaku
0: Si malo abeto kolofanga be ko hinga be ka ta taimi ka ko tui be blava le le he ta po kala ma o fai ha ki fa matala ke mahu inga o etau hiva ono fra tolonga ai a historia pe ko mo ui ai tonga ko ia ko ato ai fra malo lo to honga bito pa mi hemo tuani ka te ko e ho tuk fainga mari mai pe pe he foki ki a te vita maka pa pe he ki a o tolo se pas a tuku mai fainga mari i he wiki ua kotoa pe ki he polo kalama e tākanga e tau fuhai malo ho mumea mai ka mumea
2: ko fra malo atu meringi pe a pe he ka kolofakanga i sope malo a pito programa fra fo faini pe a fina ube ko e wike o e taurea ku mohanga o mai a e programan ko mari e ala ya pito e programan e ka fokeni ta fa ko franga ko malo yai pe ko kata mal ko sio me pe ko kata pe e fa fo fa au pito au pito ange ko ni ku ke la de me ko ki fo motu ka mulamu mantu ko mulamu ko no pere ya o fo motu eh Pe a ko valu reva me utulau. To o lo ua, a mo hingo a no pere ko ni. Eh? Pe a me koi. Kako maari, hange ko lave ko na ke api, ki whakala a, i taka motonga. Ko api ko whakala a, i longa teme, puke puke e au he ko lahi i au. Ko ia. Ko maari a pito a ngahi mea ko ia. Eh? Ko ngahi tala noa maari au pito pa mo ngahi a filave i a ngahi tala noa. Whakafofa au pito, pako popo. Ngahi ti mea lele i eni e... Merini mai ke polo kalama se ke kau tohi koni na tohi mai wha malo i e polo kalama ka koia ko wha malo ka moa malo apito lava lerei ta polo kalama pia lava lerei kol whakanga o whaatika ki moa malo
0: malo
2: malo ko e tautai ni ku toi tamu e tolu koni ke atuai e tau hoko nima to kwa wha maa popo e tau polo kalama malo

ai ke vete kia e ha malohi i mamani. Tau loto whakamore mole, tau ni mafoaki, pia kātaki mo fie fia, ke tari, mo lā kaya e ngāhi pōre oi whanonga anga. Io, tau mawhia e mea katoa pe, ia te ia, ko ne whai ho tau whakau kaua i. Ko toho lewa a paula ki hika kai lo mā, ko whakamahinoa i paula ki hika kai lo mā, ko e mea katoa pe, ko ne mau mo ilo mo e poto, o ki a te ia, ko e hau mihe eiki, ko se Jesu Kristo. Pea ko hono whakau ngā ia, ko e ne tau talaki ai pe ia, ai langi langi, mo e koloria, o ta mai o tua. Tauange, mwe ngā himea kotoa be, tau whakahoko, ki he kakai, i he eiki, ki hai pea lang lang mwe koloria o eiki. O ku foki pe ki he eiki, ai ngā himea kotoa ko ia, i ha no koloria o mwono lang langi, i he ngāwe o tau whai. Kai ki tau pōre pōre ai. Iho, o ku meia Kristo ai mea kotoa, pea tōnga ia Kristo ai mea kotoa be, pea ia Kristo ai pe, ai mea katoa pe. Pea tau malawa ai, mo mawhei ai, ai mea katoa ia te ia, ko ne whai ho tau whakakau kaua ai. Tau angi ke ana ai pea koloria mo lang langi o ta engata, pea ta engata. E huafa o ta mai, mo e alo, mo e lau maali e maa oni oni. Amen.